Следуємо за сонавком гвоздь. Сині да їх не бібіє добрий момент. Сині да їх не бібіє сексі амбієнт. Ампак не морот не сним. Хвала за дружбу. Ми мамам вечерю. Інзю триман службу. Разумем рай.